ליד בן ישי בתלך מיקר ואל ונפשי גאלה לך דודי ויקרקלה פני שבת נקבלה

0: מתוך שיחות על הדרך, שאלה, מה בדיוק נרשם לאדם? רב, עד כמה הוא פעל לחיבור אנשים? שאלה, מה בדיוק נרשם לאדם? רב, עד כמה הוא פעל לחיבור אנשים?
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 2:40 בבוקר, בהכנה לשיעור הבוקר באולם הלימוד.